0: Ти си дала че ще направи.
1: Чекай, той е другия край.
0: Да. Не, няма читати мисли, трябва ти сонар, сонар и GPS.
2: Не, то вие си аз мото направили между време.
0: Да, да, само да спи. Ай, ме, включвам.